ڈرامہ کے اسکرپٹ لے اوفر دائے کلوالی فاطمت زینت. ڈرامہ کلمگا بیوروی موسا رشوان، عزیزہ فاروق، رملا ابراہیم، عائشت زینہ، عائشت فینا فراغ، عدی محمد شافی شفیق.

مہمان کمیہیتا مہمان داری ادا کرمکی اسلام دینگا ورب بڑب بار علوا فاوا کمک الامام بخاری آئے مسلم رحمہم اللہ روا کروی حدیث گاوے مائن اللہ رسن لوی ابو شرائح الخزائی روا کروی حدیث گاوے اکلیک فان ودار ویے کیریت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ودار واتی تمن کلیگ فانو گے دیکم فتن اڈوہیم ادی دلولن دوشیم اللہ آئی آخر دوہن ایمام وا میہا اینا گے مہمان کمے ہتاش اینا گے جا عزت دے ہوش کمے صحابین دن نبی اے اللہ گے رسول آئے جا عزت کی کبات ہوئے حدیث کروی ریکا دوالک مہمان داری گا ونی تین دوہے ایبور اتروا بیقی صدقات کے امام مسلم رحمہ اللہ روا کروی روایت گاوے مہمان داری کی تندو ہے ایک ترین جائزت کی ریکا دوالے امام خطابی رحمہ اللہ ودال وفاوے جائزت کی ریکا دوالے اور بس فلوگے

0: ہدایت کے مغل ایک ہاں ستر سے سالس نوئے کلو ہرٹس میڈیم ویو اڈی نوئے میگا ہرٹس ایف ایم بینڈ
1: دیوہ راجے کے اڈو

بسم الله الرحمن الرحيم میگڑی کے مہم خبر تو گے سرخی تو گے تیرے گا کوکو گن ہو دا مودلا گوڑے بیلو گے بین مکی نو حکم ہو دا مودلوں ایتر منفا ہو دینے مگو تب بند کرن کما رئیس الجمہوریہ ویدار ون زوان خطیبنا لبن سندکی بڑو بینگلے کمشا ایتر علماء تمرین ہو دن جہے کما اسلامی کند تکا اوکا فا بہے وزیر ویدار ون بیما گو چنگ ہوشیر فرات تو گے تیرے معلومات فشورا فرات تکا ایکم بوہیا وحکم پورٹل میں دیر کن انگم فشن بوہیا وحکم امن سیاست کے دشن ہنگا پروگرام تکا گولے معلومات تینما قائم کفوا ہیلپ ڈسکا کول سنٹرم بندنوں کو میں دوہا کو خدمت لبینے کما بینارا گے درر کما عمرانی ترکیا بہے وزارہ ویدار ون یہودین غزہ کے ہاہا کبرے گنا مسکی بیما ہمکورن آدیویس ایتر خبرتا

0: السلام علیکم فاہید میں می پروگرام اڈا سمنگند ماہوری ہا بے فرنا مرحبا دنما پروگرام آیا کو می بدل کو لے ارگنائشت نسیم فاہید میں می پروگرام کی افیس تکو گام رائی تو نفور کو دے خدمت تے گی کو بیک ما خدمت میں ہو دانے فاسے ہے گوی تب بنی دنما افیس تکا گولے مولمات فور کو دنما ارگن میں دیوہ راج جائے گاڑوں آلا فشی پروگرام میگیتروں خدمت میں آواز کا مایا کلوئی فسے ہے کون ہو دینے ڈیجیٹل وسیلے تکاں آموں اہلوری کروا خدمت میں ہو دمگا سمال کندے بھی مہم کان کم می پروگرام گالے گا اہم ترین اگی گن دانے می ادگے پروگرام گا معلومات تے ما ارگن میں نا کو می بار وٹا گنونی مولڈ سکات ہاؤس کے ایکٹن ڈیپیوٹی ڈائریکٹر جنرل اشرف موسا مویز ادے مولڈ سکات ہاؤس کے وائس مشرف اشرف اس دین ادنان تے بے فنس ور بڑا مرحبا پروگرام فراتو ایم ایف فلتم کما کا مولڈ سکات ہاؤس اوفیدگین گا گوتا مولڈ سکات ہاؤس کے اماز تصورا میگن منڈیٹا مسکت کا گلے گوتوں کورو تعارف کا گلگن میں بالا لانا خوشالا دینی عزیزا فاروق
1: مولڈس زکات ہاؤس کی 1 جنوری دہا سبھی ہوگا عمل کرم فشی زکات کے قانون نمبر 27/2025 زکات کے قانون کے دشم دیوہ راجے کے رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز 18 ڈسمبر دہا ستیوی ہوگا دیوہ راجے کے جمہوریہ کے قانون اساسی کے ساتے کا 16 مادہ رئیس جمہوریہ لبی وڈا نوا اختیار کے دشم دیوہ راجے کے زکات کے نظام ہردنا کرم کے مسکتا زکات کے نفع اے کے بہن ویرین فلا دائرہ گالی بینے گوتا زکات فنڈ ترقی کرم کے مسکے کرم کے بینم گا اسلامی کنت تکا بہے وزارہ کے دشم دیوہ راجے کے زکات ہاؤس کے نم گا قائم کوفاوا ادارہ اے می ادارہ کے مسئولیت کی زکات کے قانون کے مقصد تا حاصل کرمٹکا زکات کے نظام ہردنا کو اے نظام آگلے ایم ہا کنکن کرم مولڈ زکات ہاؤس می ادارہ دیوہی بہم بینوں کرن ہمج صافاوا رسمی نم کی دیوہی راجے کے زکات ہاؤس مینن دولت کے ادارہ تکن لیووا سٹی کا نمبر جسے وم کا دیوہی راجے کے زکات ہاؤس لیووا سٹی کا جسے وما ہمج فاوا نمبر کی ہترستے کا نو دیہا ہائے می نمبر می ادارہ کے اماز کی اسلامی شریعت کے علی گا زمانی ٹیکنالوجی کے ہی آئے کی زکاتا سودگات کے عدل ویری دفو فرن نظام قائم کرو ادی می ادارہ کے تصور کی امانت تری کمائے کی سیر ہی فہٹا اخلاقی سلوکی منگڑ تکا ایک گتا خیدم فور وائدنو می ادارہ کے منڈیٹ کی زکاہ بلاغتما زکات کے حق ویرنگ دفتر بلہٹما زکات فنڈ اسلامی شریعہ حدکورا دائرہ تکن انویسٹ کو فنڈ اتر کرما زکات عام ہیل تر کرو مولڈس زکات ہاؤس افیدگین دیوم کی دیوہ راجے کے اجتماعی ادی اقتصادی رکھا ترکن دے مہٹما ایڑنو ورا مہم فیوڑے می ادارہ کے سبب زکات کے نظام اتر ہام کمبڑ گوتے گا ہنگما مغفہ وے مجتمع گا تبھی نکمتنا فقیر نہ دمہٹن بھی گوتے گا یہی تری کم فور کو دن کے قابل کم می ادارہ کے سبب دولت لبگندے